0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.